ye gungo lo fi fo bae ya ya ni ya lorum. O fati fo bae o ni wero rumila morin la ye ya na mi wachango ya ni orum. O lorum koko imbere ya rile kumo foribale ye kuma waina che. Kakasena ma for you, kawadea la kwada, inantuto kwela ye.